yɔkɔdɔ bi n'o habɛ defa ya na wa tɛn gbala man suguri lele wa mi lakumɔ ye baba hɛn o ye nata kɛɲɛ dɛ bi yɛlɛ tara kɛɲɛ dasan kɛɲɛ ya tun la na wa a man suguri suguri suguri suguri rale wa ye.